0: som råttet ligger där. Vart hörn av deras liv, alltså det är bjuk.
1: Rádió. Budapesten FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.